جوان ولاتی من ده شینا تبگره وکه کو تبه همی زارو کن شیرمش پیسیر دایی کن

سر سینوران آنجی چوا بشم مینا کود آسو یک دور ده آسید مینا ناورینتن مینا کودو دست کرکات بلویشن و در نکفه دنگیتن مینا کود جنشکاوه پی بزن.

مینه بو عاشق رنج و دردان شابون عدل حیران دیه مینه بو گله اگرامیسه بینه پیزیره شروانه کی دچه برام ما